e ke re se se sontaga ke nagana gore ke na gore mamotlha ke sontaga mabimpinyana ka 103.8 FM the station that listen to the people lesese mapula le machubana gopla nnaga ke tsamaya ke le noši ke tsamaya le motšhoeletši wa lenaneo la machubana e le go malumi peter peter maluleka le pimpinyana laka ke gomogetši ka koša ya maya janesh a na le lepaka ba reng wa jikajika makoti o seka jikajika le pimpinyana laka wena dula komana madula bapile a dikaka se mapula swanetše go mapimpinyana a gage machubana phadima gage a gage ibane le honule wena wa gola se se mapula rata goreng.